0: train mu baby a wa ma ho kwan se woni ye besum bia no ye besra wo se obefre obi odofo bi unua bi na ono so abekaye ho anopeyi ewo onyankopon ti asefo no na fori buchiye eso ye die ye to ye nsa efre wo isan se ye wa hadada na meji di se udi nyame moa ebe tumrika abekaye ho enche ye besua ade ye yankasa nkasa ahyenka fo a driver fo ye personal safety tips kano ye beto na se ye bebo ho ban no ewe ye ho enunti mesre se fra unua ohyenkani bi e na ye nyina ye nhwe enye ma ba ku mienu a ebebo aye na the next 20 years ye twi ehyen no obi bebu sa me se next 20 years o pese bi twi sa ehyen we ya na aya me ho ka bi number no eye e na che se ache pa but uhu a obeka se eye 2026 ka esan se ni pa no ni ra no wa hwe ehyen no so ye enunti anopai ye sua ade last week ye sua ade about maintenance se uwo bibi na opese opo ho ban uwo bibi na opese wani ko ho na abribia de weye efa ade no ho no weye na anopai enema ewo se ohyenkani papa bia uma wani ko ho ewo ehyen no ho na abribia wo make sure se sa ade no meye no emubi ena menew ye bobo so ena anopai enunti ahyenkafo amajon ni nyina me mamo akwa basronko ye she part bi ewo ka no ho a anase hyen no ho a ewo se ye ni ekọ ho makachra dada se wo oil no engine oil no enu de esan se ka na wodi nam no na kuma a eda ka num a e ma ne ye ka no ye fra ne engine na se eno akoma no eni ka no mu aka no eye tontrowa esan se ka no engine no eno ne ma ka no etimi move enti se uko hu se ka bi si ho na engine eni mu a u move a e move wo start a en start esan se akoma na edene nante no ye yi na firi mo enti onipa da se ni so se wakoma ejai adwuma ye pe e kire se ye mfra wo se wo ye nipa biem ye beka se adie no adie no enti ka ne engine na e de ka ne namo no e wo se ye bo ho ban abre ne abre biara e kwan ba ko a ye befa so abo ho ban ne se ye behwe se engine no e ye adwuma na e ye adwuma ye ana se engine no nye adwuma ye a ohyenkani a wonim wo hyen e wo se wonim type of engine a wo use ne sound sane a e sound fa enti abra sound no e sesa no e kasa kire wo se bibi nkoyie e wo car no ne na koma no e ho enti abre ne abre e wo se ye bo modern na ye sesa oil no engine oil na ye digu car no mu no e wo se ye make sure se ke ya mi yusui oyo ben na ye mano ke ya mi yusui oyo ben na metumi egum uko market ya ye wo engine oil bebre wo ho ye wo diesel cars omo de ye wo petrol cars omo de e wo se wo hu se me ka no ne spec e ye de he je na ya tro oyo ben na ya tro se me fengum cars bebre a aba no obie bonnet no so na wo hwɛ engine cover na de ye bie so na ye de oil no gum na wo be hu sɛ ya tro ho sɛ oil la e wo sɛ wo de gum no e ye 05 e ye 15W20 e ye 15W5 ya tro ni nyina e wo ho sɛ unni mu a mesrɛ wo kɔdela no ho na ɔnkyerɛ wo na fa rice oil oil la e wo ahoɔden oil la enuane nuro ewom fa gu car no mu na wo ye ne sa na abribia wo hwɛ mileage a wo use sɛ makɔ 5000 kilometers e wo sɛ mesesa engine no ne oil no na wo ye ne sa the next 20 years wo betumi a use car no ɛntwɛn ma car no em break it down on the road ansa na wasoma o mate sɛ ɔnkɔpɛ oil ma wo na wakwa kwa pe oil a sabio ebi mpa e dirty oil no di abril and train ema uka no em break it down baby uka no break it down ebi na spec a wo hia no eni ho enti mesre ahyenka fo a driver fo se ka no betimi agya ye kwan mu a e wo ye ho ye ma ye ni nko ehyen no a ye yusu no e ho ye ya ne sa e be bo aye wo hyen no e ho bible no e fa e wo wo ene uka una ho onyankopon hira ye na omo aye na ade bia ye sua about our personal safety tips no ye fa ni nyina anya adwuma ye ne sa e be bo aye kai wo no se our bible eye ma onipa bia woka no eho bible ewo wonse amen
1: Jimfm
0: abusia fo ma join ye anope ye ma obibia akwa babia mu ade oba my father's house
1: Jimfm
0: me meje fie na aha ye wonso weje fie anope ebre asobie mu ene onyakopon wa che ye eda foforo ukuada foforo ene ukuada mi kai wo se mispa ewo ho mispa ebe baso anopa no ngotwe empemu ekopemu nontu empemu yetu ye nsa frel se bomodin abeka ye ho se obeye mispa dia ye pon aboa wo ho na watsenu na ene ye boye de ene wie pe mispa nso eto aso onyankopon onhyira wo anope onyame aye na atie ni biemu wa che ye a new day ano pei chumejie aye di no yem papa bi tena ase ye fra no e kana papa yi ni na busua every year na omo travel ko hilo omo ko shilo ho a omo ko bo empire wodi won sacrifice wodi wa forie e ko eno na yem papa bishop dr yao owusu ansa papa nso ase every year yem so ye beba ha this is the fourth edition ayaba ye di ya forie yen sacrifices eba onyame enim anope sa oti ye ne asorigina wo na so na wo ha wo fie nso akekan wo e ebra yen so yaba onyame ti asefo nanim ebra anope onyame ama ye kwan biem wo se yen fa akokodru ni nam ye emra adom ahinwa nanim na ye meji adoye moprohunu na ebre a esemu no aboaye in times of need so wonya bibia ebra abekwa ho ye hie mu a ebeboa wo a e ma otrimu ya wo de in terms of need wo onyame a obo wa chidom in terms of need onyankopon akasa ama wo anope ye wo odom ahinwa nanim onyame ena aye ye nsa he has given us a new day a new Wednesday a new day our dear show onyame anope wo acha wo enkwa ofri na kuma mu acha wo Esan se waka se obema ye nkwa na wama ye nkwa se onyame ama wo nkwa anope wuti ase woni wabushi anyina anope kacho wo se okra kwia meyi erade aye okra kwaku meyi erade aye meti ase eneya meyi erade aye anope biye wano na ye trontrom erade biye wano na ye shira erade biye wano na ye kanchre erade se jahili eya wuna wa ye yada wa se enye ye eya wu eya wuna wa che ye enkwa you have given us a new day a brand new day ena wudi ati se ye anope yasi ya kase erade wudi na sedanka wudi ye nyakupo ene day wuna wa che ye enkwa wuna wa tubu ye anope we bless your name, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, we bless your name. Ikada bo shada baha. Nene nene mani mano shada. Rebe gede gede malos gede he. Ikapa o shaka bede. We bless your name, Jesus. We worship you, Lord. We adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for giving us life. Thank you for giving us strength. Thank you, Lord, for giving us life.